0: aláboyún.
1: Yes, Lord.
0: Obìnrin a gbọ́ ọmọ mẹ́fà, ọmọ mẹ́sàn á dúró sínú aláboyún láì jábọ́.
1: Kábíyèsí o.
0: Ta ló jẹ́ ṣe yí Ọlọ́run ìwọ nìkan ni? Ìwọ náà ni. Pariwo.

ojú ní iwájú àti ní ẹ̀yìn ẹ̀dìjẹ́ bá mi kí o. Ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ní ojú bí ti tàkùtàn ẹ̀dìjẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ní ojú bí ti tènìyàn ẹ̀dìjẹ́ bá mi kí. Ẹ̀yìn tẹ́ ẹ ní ojú bí ti kìnìún ẹ̀dìjẹ́ bá mi kí. Alágbádá iná owó kẹfẹ́rẹ́ bí ìjà. Aṣíwájú ogun lánàá akẹ́yìn ogun lámọ̀. Ọ̀pá tó ti rí tó kanlẹ̀ tó kọ̀ọ̀rún. Òjò wàràwàrà tí mára ó jẹ. Olórúkọ àpèrire, olórúkọ àpèrógo, olórúkọ àpèrọ́lá, olórúkọ àpèrìyì. Ọba tó bá mi jagun ayé mi láì fún mi lọ sójú ogun. Ó jagun ayé mi, ó ṣẹ́gun. Ó mú rè bọ̀ wọlé. Ó kórè dé aláàánú ayé mi. Olóore mi, olólùfẹ́ mi, bàbá mi, ọkọ mi. Ìjìnlẹ̀ olóore.

oríkìrẹ ni wọn bá máa kìọ ní gbogbo ọjọ. Ìwọ lálágbára, bàbá mi aṣíwájú ogun lálá, bàbá mi akẹ́yìn ogun làbọ̀, bàbá mi ó mọ́ra jìgì dẹ́rù oògùn, ọ̀pá tó ti rí tọkànlẹ̀ tó kàn ọ̀run, òjò warawara tí mára ó jẹ̀yàn, olórúkọ àpèrí rẹ̀.

Agbára tó lájú àfọ́jú. Agbára tó jí ọ̀kú dìde. Agbára tó jókòó ọmọ Jairu. Agbára tó lànà létí ọkọ. Agbára tó jí ọ̀kú jẹ́.

Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Yo Cem abi. Ọba tó dá mi. Láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti mọ̀ mí. Tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì. Mi ò jẹ́ gbàgbé.

Cem abi. Yo Cem abi. Ọba tó dá mi láti inú ọlẹ ìyá mi ló ti mọ̀ mí tó yàn mí bí àlùfáà àti wòlíì mi ò jẹ́ gbàgbé.